dons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elecziun, indumenges elecziun. Noi ein a far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats be ils plü buns, candidats be ils plü buns, sunt proponuts.